0: põhilistele esmatarbekaupadele. 11. juulil 1995 tungis Srebrenitsasse kindral Ratko Mladitsi armee, keda ei suutnud tagasi hoida ka ÜRO kaitsejõudude alla kuulunud Hollandi rahuvalvajad. Järgnes moslemite süstemaatiline tapmine, mille ohvriks langesid eelkõige mehed ja poistlapsed. Naised, lapsed ja vanurid sunniti oma kodudest lahkuma. Paari päeva jooksul tapeti Srebrenitsas ja selle lähiümbruses ligi 8000 Bosnia moslemit, kes maeti massihaudadesse. Paljud neist kaevati hiljem välja ja maeti ümber, et varjata toimunud genotsiidi jälgi. Tuhanded naised, lapsed ja vanurid küüditati ning seksuaalvägivalla ohvriks langes ligi 50 000 naist. Rahvusvaheline üldsus reageeris Bosnias toimunud jõhkrale kuriteole aeglaselt. Srebrenitsas juhtunu oli aga niivõrd šokeeriv, et tõi päevavalgele ÜRO rahuvalvemissiooni vead. Srebrenitsas toimunud koleduste tõttu korraldas NATO Bosnia serblaste armee vastu õhurünnakuid, mis viis selleni, et 1995. aasta detsembris sõlmiti Bosnia sõja lõppu kuulutav Daytoni leping. Endistes Jugoslaavia riikides aset leidnud sõjakuritegude uurimiseks loodi endise Jugoslaavia asjade rahvusvaheline kriminaalkohus. 2001. aastal kuulutas kriminaalkohus Srebrenitsas toimunud massimõrvad genotsiidiks ning oma tegude eest mõisteti süüdi mitmed juhtfiguurid, seal hulgas Ratko Mladic ja Radovan Karadžič. aastal võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni, millega mõistis Srebrenitsa genotsiidi hukka. Parlament mälestas ohvreid ja avaldas toetust kõigile peredele, kellest paljud ei tea siiani, mis nende sugulastega toona juhtus. Resolutsiooniga sooviti kuulutada 11. juuli kogu Euroopas Srebrenitsa genotsiidi mälestamise päevaks. Eelkõige sooviti resolutsiooniga rõhutada, kui oluline on sellistest õudustest rääkida, et liikuda õigluse ja leppimise suunas. 2015. aastal, kui Srebrenitsa massimõrvast möödus 20 aastat, mõistis Euroopa Parlament genotsiidi veel kord hukka ja võttis vastu uue resolutsiooni. Parlament nõudis, et Bosnia ja Hertsegoviina poliitikud võtaksid tuleviku silmas pidades möödunu eest vastutuse. Lisaks tunnustati resolutsioonis endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtu tööd ja vajadust kiirendada sõjakuritegude kohtuprotsesse. 2015. aastal võttis Strasbourgis toimunud täiskogul sõna digitaalmajanduse ja ühiskonna volinik Günther Oettinger, kes sõnas järgmist.
1: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten,
0: Me peame teadvustama, et maailm, sealhulgas Euroopa riigid, ei suutnud ohvreid kaitsta. Srebrenitsa genotsiid jättis oma jälje nii Balkani riikidele kui ka kogu Euroopale, eriti aga Bosnia ja Hertsegoviinale. Meil on moraalne kohustus selliseid koletuid mineviku sündmusi mitte unustada.
1: Und er legt uns fortdauernd die moralische Pflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
0: Parlament kutsus üles looma haridus- ja kultuuriprogramme, et toimunud paremini mõista ning avaldas toetust kodanikuühiskonna organisatsioonidele nagu Srebrenitsa emade ühendus ja Sepa Enklaav, kes on näinud vaeva, et tõsta inimeste teadlikkust ja teinud tööd lepituse nimel. Parlamendi vastu võetud resolutsioonide eesmärk on näidata, et Euroopa Liit on pühendunud sõjakuritegude ennetamisele ning seisab selle piirkonna rahu ja stabiilsuse eest. ÜRO Peaassamblee tunnistas 2024. aastal Srebrenitsas toimunud tragöödia ulatust ja võttis vastu resolutsiooni, mille kohaselt kuulutati 11. juuli rahvusvaheliseks Srebrenitsa genotsiidi ohvrite mälestamise päevaks. Ühtlasi kinnitatakse resolutsiooniga, et rahvusvaheline üldsus on pühendunud sarnaste jõhkrate massikuritegude ennetamisele. Srebrenica genotsiid on lähimineviku üks jubedamaid sündmusi. 1995. aasta juulis toimunud õudused ilmestavad tabavalt, kui kohutav võib olla etniliste konfliktide tulemus ja kui tähtis on sellistes olukordades rahvusvaheline sekkumine. 11. juuli mälestuspäev kuulutati välja eelkõige ohvrite austamiseks, kuid selle eesmärk on juhtida maailma tähelepanu ka genotsiidi ja etnilise puhastuse õudustele. See on vajalik meeles pea rahvusvahelisele üldsusele seista inimõiguste ja õigluse eest, et midagi sellist enam kunagi ei korduks. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
2: El sector agrícola de la Unión Europea depende en gran medida de los trabajadores migrantes. En el mejor de los casos, el recurso a trabajadores migrantes permite a los productores mantener los costes a raya y ofrecer, al mismo tiempo, un empleo estacional de calidad. En el peor de los casos, abre la puerta a la explotación y a los abusos de que son víctimas algunos de los ciudadanos más vulnerables de Europa. Estás escuchando el programa Apostando Fuerte por Mejorar la Legislación. En esta emisión hablamos de las trabajadoras migrantes en la agricultura de la Unión Europea y de la necesidad de contar con un enfoque que se base en los derechos humanos y el género. Una serie de factores combinados hacen a los migrantes especialmente vulnerables a la explotación. A menudo es su situación legal o económica la que no les deja más opción que someterse a diferentes formas de explotación o abuso. La necesidad de mantener a una familia o de tener un trabajo para cumplir los requisitos para la obtención de un visado puede crear dependencia con respecto a los empleadores y hacer que los migrantes toleren unas condiciones de trabajo abusivas o irregulares. La libre circulación de los trabajadores de la Unión Europea es un derecho fundamental y conlleva el fin de cualquier discriminación en las condiciones laborales. Sin embargo, según un estudio del Parlamento Europeo sobre las condiciones en las explotaciones agrícolas de Italia y España, la posesión de un pasaporte de la Unión no protege necesariamente contra la explotación en el sector agrícola de la Unión Europea. Según dicho estudio, algunos de los trabajadores migrantes más vulnerables proceden de Estados miembros del este de la Unión Europea, sobre todo de Rumanía, y son mujeres. Aunque las mujeres son minoría entre los migrantes que trabajan en el sector agrícola, el riesgo de ser explotadas o sufrir abusos se ve agravado por ciertas dinámicas de género. Según el estudio, muchas mujeres rumanas son víctimas de chantaje sexual por parte de sus empleadores y son las que tienen obligaciones familiares las que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, ya que los hijos ofrecen un elemento de presión adicional a los abusadores. El hecho de que los trabajadores migrantes no dispongan de una vivienda digna en las zonas rurales tampoco ayuda a las mujeres, algunas de las cuales sufren explotación sexual en los campamentos improvisados de los trabajadores. El Parlamento pide en este estudio que se realice un esfuerzo concertado para cambiar un modelo económico cimentado en la fragilidad de los trabajadores, pero también un enfoque basado en el género y los derechos humanos para acabar con la explotación en la agricultura. Propone que se empiece por recopilar datos sobre la explotación de que son víctimas las mujeres migrantes en el sector agrícola y se incluya más tarde, por ejemplo, la mejora de las condiciones de alojamiento y el acceso a la justicia. No debe olvidarse, por último, la aplicación de medidas de transparencia e inspecciones de trabajo más efectivas. En estos tiempos de pandemia, el Parlamento Europeo ha aprobado una resolución sobre la protección de los trabajadores temporeros y ha pedido a la Comisión que proponga soluciones a largo plazo para luchar contra las prácticas abusivas y proteger a las víctimas. La Comisión Europea ha respondido elaborando nuevas directrices sobre la protección de los trabajadores temporeros y anunciando más acciones. Emisión ofrecida por el Parlamento Europeo. Si deseas más información, visita la página web del Think Tank del Parlamento.
3: Vrijeme je za glasanje. Od 6. do 9. lipnja ove godine milijuni građana Europske unije pomoći će oblikovati njezinu budućnost glasujući na europskim izborima. Europski parlament jedino je tijelo Unije koje izravno biraju građani, a europski izbori među najvećim su demokratskim događanjima na svijetu. U ovoj seriji podcasta objasnit ćemo sve o skorašnjim izborima za Europski parlament. U ovoj epizodi govorit ćemo o tome kako su raspoređena zastupnička mjesta u parlamentu. Europski parlament kao zakonodavno tijelo Europske unije zastupa interese milijuna građana iz 27 država članica. Bez obzira na političku pripadnost i uvjerenja, raspodjela zastupničkih mjesta u parlamentu dokaz je predanosti Unije, demokraciji i zastupljenosti. Ove godine bira se 720 zastupnika, odnosno 15 više od tekućeg saziva. Da bismo bolje razumjeli demokratske procese u Europskoj uniji, razmotrimo prvo kako su zastupnička mjesta u Europskom parlamentu raspodijeljena među državama članicama. Za dodjelu mjesta primjenjuje se načelo degresivne proporcionalnosti, koje je uvedeno ugovorom iz Lisabona. Evo kako to ide. Svakoj se državi dodjeljuje određeni broj zastupničkih mjesta. Veće države dobivaju veći broj mjesta, a manje, manje broj. Zastupnici iz većih država predstavljaju više građana od zastupnika iz manjih država. Naprimjer, Njemačka kao najmnogoljudnija država članica ima najviše zastupničkih mjesta u parlamentu, čak 96. S druge strane, manje države poput Malte, Luksemburga i Cipra imaju po 6 mjesta, što je ujedno i minimalni broj zastupničkih mjesta. To znači da Njemačka ima po jednog zastupnika na otprilike 860 tisuća stanovnika, dok Malta ima jednog zastupnika na svakih 90 tisuća stanovnika. Tako se osigurava da glas svakog građana ima jednaku težinu, bez obzira na to u kojoj zemlji živi. Nakon izbora zastupnici se okupljaju u klubove zastupnika koji su organizirani prema političkoj, a ne nacionalnoj pripadnosti. U 9. sazivu, koji je trajao od 2019. do 2024. bilo je 7 klubova zastupnika. No taj broj nije zadan. Za formiranje kluba zastupnika potrebno je najmanje 23 zastupnika iz najmanje četvrtine država članica. Nakon europskih izbora u lipnju, popunjena zastupnička mjesta odražavat će raznoliko političko okruženje u Europi. Europski parlament ima ključnu ulogu u oblikovanju zakonodavstva i politika koji utječu na živote milijuna europskih građana. To je tek jedan od brojnih razloga zašto biste trebali glasati na izborima. Svojim ćete glasom odlučiti o tome koji će vas zastupnici predstavljati u Europskom parlamentu, pripremati nove zakone i utjecati na sastav Europske komisije. Te odluke utjecat će na vaš svakodnevni život, ali i na živote građana Unije. Demokraciju ne možemo smatrati zajamčenom. Ona je kolektivno postignuće, pa stoga i kolektivna odgovornost. A svatko od nas u njoj ima svoju ulogu. Poslušajte i druge podcaste na Europarl radiju, internetskom radiju Europskog parlamenta.
4: Малко хора са комбинирали успешно брилянтна артистична кариера с силна политическа такава, както Мелина Меркури. Известна актриса и международна филмова звезда, тя се превръща в политическа икона след държавния преврат в Гърция през 1967 година. Пътувайки по света, тя осъжда диктатурата и защитава демокрацията. След падането на режима, тя става най-дългогодишният министър на културата на Гърция, както и основател на Общогръцката социалистическа партия. Меркури работи неуморно за повишаване на културната осведоменост в Европа. Нейният завет продължава да бъде жив чрез инициативи като програмата Европейски столици на културата и фондацията Мелина Меркури. Слушате епизод от специалната поредица подкастове «История и факти». В тях ви разказваме историите на мъжете и жените, които съградиха Европа, нейната идентичност и ценности. Историите на хората, които станаха родоначалници на европейското единство. Амалия Мария Меркури е родена в Атина през 1920 година. След като учи актьорско майсторство, тя бързо става водеща театрална актриса. Ролята, с която пробива в театъра, е в пиесата «Трамвай на име Желание» през 1949 година, а скоро след това тя печели наградата «Марика Котополи» за най-добро женско изпълнение. Първият ѝ филм «Стела», режисиран от Михалис Какоянис, е удостоен с отличие в Кан през 1956 година. Там тя се запознава с американския режисьор Жул Дасен, който в крайна сметка става нейен съпруг и сътрудник. През 1960 година печели наградата за най-добра актриса в Кан с филма «Никога в неделя», който завоюва 5 номинации за Оскар. На 21 април 1967 година, докато играе в Нью-Йорк, Меркури научава, че група офицери от армията са завзели властта в Гърция, създавайки гръцката хунта, известна още като режим на полковниците. От този момент нататък тя използва всяка възможност на сцената, за да осъди хунтата, повтаряйки своя лозунг «Демокрацията ще победи». По време на 7-годишното управление на режима, тя води кампания по целия свят и призовава за връщане на демокрацията. Полковниците я лишават от гръцкото и гражданство, ход, който само засилва още повече решителността й.
5: Една вради, ти ще се реши ора, що те се реши ора, то прои.
4: Един ден, в 4 часа сутринта, от Daily Mail ми се обадиха и ми казаха: отнели са ви гражданството. Аз бях първият човек, на когото го отнеха. Полузаспала и дори без да владея добре английски, аз отговорих: аз съм родена гъркиня. Той е роден фашист и ще умре като фашист. А аз съм родена гъркиня и ще умра като гъркиня. Въпреки заплахите и дори опит за убийство, духът ѝ остава несломим. Тя продължава да води своята борба чрез речи, концерти и интервюта до възстановяването на демокрацията през 1974 година. Връщайки се обратно в Гърция, Меркури помага за основаването на Общогръцката социалистическа партия ПАСОК и е избрана в парламента през 1977 година. Когато ПАСОК печели изборите през 1981 година, тя става министър на културата. Тя е първата жена, която заема този пост, както и най-дълго служилият министър на културата в историята на Гърция. В ролята на министър тя преобразява културния живот. Отваря достъпа до музеи за гражданите, насърчава образованието чрез културно наследство и стартира големи проекти, като Музея на византийската култура в Солун. Освен това, тя започва известната си кампания за връщането на мраморните статуи от гръцкия Партенон.
6: А да Шекспир минто Ингланд? Сент Полс катедрал?
4: Какво означава Шекспир за Англия? А катедралата Свети Павел? Какво е Тадж Махал за Индия? Или какво значат картините в Сикстинската капела за Италия? Е, мраморните статуи от Партенона са нашата гордост. Те въплъщават нашата идентичност. Те са днешната връзка с високите постижения на Гърция. Те са творения, символ на нашите идеи за демокрация и свобода. Нейното най-значимо постижение на равнището на Европейския съюз е създаването на инициативата Европейски столици на културата. Атина става първата европейска столица на културата през 1985 година, след като Меркури убеждава министрите на културата на държавите от Европейския съюз да поставят културата в центъра на идентичността на Съюза. Тя също така насърчава културните връзки с Източна Европа дори преди падането на желязната завеса. В началото на 90-те години на миналия век тя още веднъж обединява актьорската професия с политиката. Когато партията ПАСОК се връща на власт през 1993 година, тя отново поема ролята на министър на културата, като се съсредоточава върху свързването на културата с образованието. Мелина Меркури умира през 1994 година в Нью-Йорк. На погребението й са отдадени почести, подобаващи на министър-председател, което показва дълбоката привързаност на гръцкия народ към нея. И днес нейните идеи оживяват чрез фондацията Мелина Меркури, която популяризира гръцката култура по целия свят. От 2007 година насам, всяка година фондацията присъжда театралната награда Мелина Меркури на една млада актриса, заедно с емблематичната брошка на Мелина, която се предава от един победител на друг и така поддържа духа й жив на сцената. Самата Меркури никога не се е борила за титли или награди. Правила е всичко от любов. Любовта й към Гърция и любовта, която е получавала в замяна. Нейният глас и идеите й продължават да вдъхновяват поколенията и до днес. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент.
7: Meta naħsbu fil-Parlament Ewropew, ħafna drabi nimmaġinaw li l-membri jivvotaw fl-emiċiklu. Fil-verità dawn il-votazzjonijiet isiru biss darba f'xar, waqt is-sessjoni plenarja. Imma fiex jikkonsistu dawn is-sessjonijiet plenarji u kif isiru? Kull xar għarfaw issu, il-Parlament jiltaqa' fil-plenarja fi-Strasburgu għal erba' tiegħim. Għal kull sessjoni plenarja jiġi stabbilit program bl-isem Ordre du Jour. Ta' spiss jiġu organizzati sessjonijiet parzjali addizzjonali, iżda dawn isiru fi Brussell. Il-laqgħat fis-seduta plenarja jirrappreżentaw l-eżitu tal-ħidma leġislattiva li ssir matul is-sena mill-membri tal-Parlament Ewropew meta dawn jiltaqgħu fil-kumitati parlamentari jew fiħdan il-gruppi politiċi. Huwa wkoll il-moment meta l-membri jipparteċipaw fit-teħid tad-deċiżjonijiet tal-Unjoni Ewropea. U jkun jistgħu jaqsmu f'hemm tagħhom quddiem il-Kummissjoni Ewropea u l-Kunsill. Il-membri jistgħu wkoll jistaqsu l-mistoqsijiet tagħhom lill-Kummissjoni u lill-Kunsill f'dak li jissejjaħ il-ħin għall-mistoqsijiet. Matul is-sessjonijiet plenarji, il-Parlament jista' jiddeċiedi li jiddiskuti kwalunkwe suġġett li huwa jqis importanti. Jista' wkoll jitlob il-Kummissjoni Ewropea tressaq proposta dwar xi punt li huwa jqis importanti li jiġi indirizzat. Barra minn hekk, il-membri ta' segwit jilqgħu lil persuni oħra fl-emiċiklu, bħal kapijiet ta' stat, whistleblowers jew attivisti. Iżda l-attività matul is-seduti fil-plenarja prinċipalment ikkonsisti f'dibattiti u votazzjonijiet. Id-dibattiti u l-votazzjonijiet jikkonċernaw tipi differenti ta' dokumenti, skont is-suġġett in kwistjoni u tip ta' proċedura leġislattiva. Insemmu pereżempju r-rapporti parlamentari dwar il-proposti ta' testi leġislattivi tal-Kummissjoni Ewropea. Qabel xejn, it-testi ġeneralment jiġu diskussi fil-plenarja. Il-ħin allokata d-diskorsi li jkun qasir ħafna jiddependi mill-lat ta' deputati li jkunu talbu li jintervjenu fuq is-suġġett. Differenza mill-votazzjonijiet li ħafna drabi ma jieħdux bis-ħin, id-dibattiti jistgħu jdumu sigħat sħaħ jekk qatt kbir ta' membri juru x-xewqa li jintervjenu. Il-membri normalment jagħmlu dan l-intervent bil-lingwa materna tagħhom. U hawn jidħlu l-interpreti li jassiguraw li d-diskorsi li jsiru jiġu interpretati b'mod simultanju għal-lingwi uffiċjali l-oħra tal-Unjoni Ewropea. Wara d-dibattiti jkun imiss il-votazzjonijiet. Matul il-votazzjoni ta' rapport parlamentari biex nibqgħu fuq l-istess eżempju, il-membri jistgħu jimmodifikaw it-test bl-emendi, jekk ikunu jixtiequ li jħassru jiffurmulaw mill-ġdid jissostitwixxu jew itejbu xi ħaġa fil-kontenut. L-ewwel, il-membri jivvutaw fuq kull emenda individwali qabel ma jivvutaw fuq it-test sħiħ modifikat. Iżda l-pass huwa pjuttost maġġel, kultant ikun hemm mijiet ta' emendi li ssir votazzjoni dwarhom waħda wara l-oħra. Bil-kuntrarju ta' dak li ħafna jaħsbu, il-membri ġeneralment jivvutaw b'turija tal-idejn. Ikun il-President tas-seduta mbagħad li jara l-maġġoranzi. Kif tistgħu timmaġinaw huwa importantissimu li ma jsir l-ebda żball. F'każ tal-li x'kien dubju, il-President tas-seduta jitlob li tintuża sistema ta' votazzjoni elettronika biex jinkisbu riżultati preċiżi. Fil-plenarja, il-Parlament Ewropew ħafna drabi jiddeċiedi b'maġġoranza assoluta tal-voti mitfuqa, jiġifieri aktar min-nofs il-voti mitfuqa. Sabiex ir-riżultat tal-votazzjoni jkun validu, jeħtieġ li jintlaħa l-quorum, jiġifieri jrid ikun hemm tal-anqas terz tal-membri preżenti. Jekk il-President jiddikjara li l-quorum ma ntlaħax, il-votazzjoni tkun posposta għas-seduta li jmiss. La darba tkun saret votazzjoni fuq it-test, il-membri jkun jistgħu jieħdu l-kelma sabiex jispjegaw l-għażla tagħhom jew tal-grupp tagħhom. Il-Kummissjoni Ewropea tista' wkoll tirreaġixxi għall-eżdu tal-votazzjoni u tagħmel il-konklużjonijiet tagħha. Naturalment, isiru diversi affarijiet oħra fil-plenarja. Huwa impossibbli li nsemmu kollox podcast wieħed. Per eżempju, fil-plenarja jiġi adottat ukoll il-kalendarju annwali tal-ħidma tal-Parlament. Dan l-ippjanar iwassal biex jintażlu l-ġimgħat li fihom isiru l-laqgħat tal-kumitati parlamentari u tal-gruppi politiċi. Fortunatament, id-dibattiti dejjem jiġu trasmessi b'mod dirett fuq is-sit web uffiċjali tal-Parlament Ewropew. Il-Parlament jibqa' wkoll miftuħ għall-viżitaturi matul is-sessjonijiet plenarji. Dawk li talibhom il-kurzità jistgħu wkoll ipoġġu fl-emiċiklu e għattaw ftit ħin isegwu dak li jkun għaddej. Dan huwa mod tajjeb biex wieħed jitgħallem ftit aktar dwar kif isiru s-sessjonijiet u biex iħossu li huwa wkoll parti mid-demokrazija fl-azzjoni. Din ix-xandira qed titwassallek mill-Parlament Ewropew. Tista' segwi aktar podcast fuq Europarl Radio.
8: Tamra Grewak ingak remxid in tohi sala tanjon. Is kodj larnak din ursa sir hirid agus bin rol kianarakta aku in non an gru agus na palichiakta. Ag fiu misfir gul bori tagha fwi rol naman agus gul chid Grewak ag lor remxi awin gohamlan lefer revisha ta glor le janu fos hun fir kuan an asinchkana awin shamach. Ig anam kierna ta faibana awil foregan kepu agus idrialu ag ganyan naman fos lefekal ingak morgak sohi. Tatu gestach le e Guardian Kaijan, Rakdiak Nisfar. Sa fodkrili sio, plehimuj na niha e anan intintis hon bori a chyr fwyn kwanan na senchgana san orop agus an sohi nis kohrama a chryhu. Tan tintis orpach e kurak le fada hon fios a chyr ar heil na man hon kohramiak dinchgana nisfar a wenshamach ang ngak remshid an tohi agus hon Europe nis kohrama a chryhu da chak da vrishin. Aithnian sé gur coniel rí hawachtach é an chuanna na sinscana hon gelagar orpach nuálach, amiach agus rahul a wenshamach. Tugan an tintas hon suntis gur móata a gheist leis an chuanna na sinscana na bori a chur fwi fisht agus targiolacht. Is ceart bonasach é dachach. Cairn sé fios ar ar gaileach síl agus cohín sé córis géinlachaha níos covsí agus níos ahlemni. Ar lá ar ar náisinta an farlamentsihis fihe fihe cúig a fi djeriha ar hema an chuanna na sinscana Jelly Uchtran Parliament na Horpa Roberta Metzala, Gunabrod Parliamenti ar Fodan Don Lechela han Sahi Niskora Owen Shemach.
9: Only together can we tackle the inequality.
8: Mara Nebrimaj Lechela ni Fedjalin Gullinglek Lishinjayonanish a Taik her Bakar Ra Gak La in our Sahi, Sanach Ibra Sawala Agsfu in our Parliamenti. Ta Anka Jibra Le Johnny Fus, Tim Kinshir Gurfedjalin Don Nisvar Ags Niskorhama a Onandachach Achruhu, Tri Coabri Ags Play Eder Parlamentshach Nartiha.
9: More equal world that works for everyone.
8: Ta Aduhrakt Alehan Kwanan Ashinchkana, and a Kudjgro Parlamentshi Lariha Ig Parlamentsh Nahorpa Fein. Nia Wine Garat Toy and Tukdran Metzala, Marchanran a Parlamentshed and Darahur, Takishja Shan Moniha Egan Parlamentsh, Ayerian or Kyartan Aman Agsaran Kwanan Ashinchkana. In a hianta sin, churn Parliament tús le seachtain orpach vléintúil am chuanna na sinscana in fiche fiche. Le linn na seachtain na sin, feicin cistí ar an wain se bhéin i cursi inscana leis na ceisina a mhéin orthu galing leic lá. Tá Parliament na Horpa i gcónaí a gcéiliúid líthe faoi chuanna na sinscana agus d'iarr sí ar an Comisión Orpach an reachtaíocht áirithe a Orbert. Anish Fekimish or Nabarta Taanyanu Eganintis, Hungeri occur in Yanonish Iderfur Agasmra in a Waldstach. Dorburn Commission Orpak Stratish Kamshihak am Kwanan Asinchkana Donablenta Fiha Fiha Kufiha Fiha Kug. In a Hyanta Shin, Glakshe True Clar to Kyarta Naman earn Shakdu Lad of E Marta Fiha Fiha Kug, and La Rivla Iternashinta Naman. Lesh and True Clar, like to Shisan Balak and Trevsha Teresh Fiha Fiha Kug. Larry turned all hankina to Janta Hana, agus like der bea maremshi or ga eri osu fos. Kyunda naremshi shin na na chibra, I will fibe in a mora fos inchi, I will unvarna pa at erna hinchkni. Few agas and I will impus kirna ig ban lafar, no pust earn lu kirna, is mo shans godilhi and van nis lu argid as an uber huanan shin. Tristratish am huanan a sinchkana an intish, like der shis realahe fui fre yakakt pa, lenagurter de hangel or ostri, rockden or olisariha a horch de vostiha, I will allis fui naman level fa. Bigaji tus fi and vehiv, fiha fiha she, igna bostach, hunchle nashanta ayanu din a realha nu. Aknehi and rockden or turstal kirna lafer, a subber huanan and tien vak at a fagad of ras and at chibra. Bin shinis chakra or vra humai, ardiha kema agus push tinshracha lafragrakti bonastiakta a ail. Is a shin and fa agur tugia strach chli le stratish am kohonan a sinchkana an intish fosta, a winnan le kohromiacht inchkana or ward strurhori a gojakti mora a talistiha or in stockwallerton. Torhi se shin, fear yesh de vra kailiha na push de sarja a aile, a gojakti listiha a will nismo na yakid keg a fosti unto. Fuin chli, kurti de kangal or ostri, dihid funged in a push mor strurhori nyai amnuha na linu, le shin inchkana fui gan on a diact, mori in a traha tree funged agak post strurhora. Begrji larna blena fiha fiha se aku, hane shina wincha mach. Hanan balak a rechach nismo fos de vra sa wargu sirher, agus hane a yanu nis eska ur hishmori a seal charlie a nasku linen arm vaha, tugger kyarta winnin le kohromiacht ibra is seal de hishmori agus kuramori sa stratish am konan is inchkana. Is grei ri hawaktakt in strata shin id ejahis agus kurim lu oiga onaskar fedjula tishmahori a bwishta yanu nis kuorni lina rol mar vahraha agus ahraha. Am ask narodi sundasacha ela a bwini amak guji sho agus a gertur loa sa stratish ta torcha strak an hyart hun jaih la sira ahrahakta agus kiravi sira tishmahora ingak balstach. Tri narilaha shin, kinchichur nak nyarmatur rol na nahraha o hiv kura mahorch de lani, agus gwilin jeshig mahraha, karhromiakt a winshamak edar a bwisht agus lani a hogal. Marnian le gulang lek le kesh na gyart sihir koanan de vra agus fir, tan tinta si gulang lek le faib an oregan inchka waniha chumai. Ta si jiamolcha fwi nyai olinch ar oregan de kinyalar bi, biu stalkaracht, kepu gresh, Eganu, Miosage Isagul agus Hikoliach, nu posu agus sterilu egantach agest. De Vrishin, Togiustrak Rilaha, hun four egant alehij a korilu, Lenagurter de Hangel, Erna Balstach, East Parchi a Chosinch, agus Rockton a Horchdoiv, Ern Kyartis, agus Takulustructor, Awal Charman, Onad Egandala, Eganu, agus Lincha Kairach. Tantinta Simiha, Strak a Convention Corlian a Horpa, hun four egant an aile man, agus four egant Charlie, a Chosk, agus a Chorak Freshen. Fuin convention, curter de kangalur nintis, chliha, bartish, agus servishi takiakta a orbirch, awil timaraim law, foregan, and ainaman a kusk, agus skulling leklesh. Gohahoar, larian nabartish ogaler, gwalin tintis earn wuher kyart, han orip a takuanan o hiv inchkada a winchimach. Fuma tabuher fada, fos roin, o hiv nabarna pa, erna hinchkani, ran farchiak tsawargi seher, agus skulling lekla foregan, inchkawanihada. She Europarl Radio, Radio Gresine, Parliament na Horpa, a chairm podcrilly shaw edo laher.
10: Piensa en los lugares que más recuerdas cuando viajas. A menudo, no solo recuerdas los museos o los teatros que has visitado, sino también la música que escuchaste en las calles, el festival con el que te topaste o la energía que sentiste en la plaza de algún barrio. En toda Europa, la cultura desempeña un papel importante a la hora de dar forma a la identidad de ciudades y regiones. Los festivales callejeros, los conciertos locales y los proyectos artísticos comunitarios crean momentos que unen a las personas y hacen crecer a las ciudades. Esta misma idea es la base de una de las iniciativas culturales más conocidas de la Unión Europea, las Capitales Europeas de la Cultura. El programa se puso en marcha en 1985 por iniciativa de Melina Mercuri, entonces ministra de Cultura de Grecia, y su homólogo francés, Jacques Lang. Su visión era simple pero profunda. La cultura podría unir a la ciudadanía europea. Desde la primera capital europea de la cultura, Atenas, en 1985, más de 70 ciudades de toda Europa han ostentado el título. España ha sido país anfitrión en 4 ocasiones: Madrid en 1992, Santiago de Compostela en el 2000, Salamanca en 2002 y San Sebastián en 2016. La idea es sencilla. Cada año, las ciudades seleccionadas tienen la oportunidad de dar a conocer su vida cultural a toda Europa y al resto del mundo. ¿Cómo se convierte una ciudad en capital europea de la cultura? El proceso comienza con 6 años de antelación. En primer lugar, la Comisión Europea decide qué países pueden optar al título. A continuación, las ciudades de estos países presentan su candidatura con su programa cultural. Un grupo de expertos independientes revisa las candidaturas y selecciona una ciudad por país. Luego, se seleccionan 2 y en ocasiones 3 capitales europeas de la cultura. Las ciudades se eligen en función de varios criterios, entre los que figuran la calidad de su programa cultural, su capacidad para llevarlo a cabo y los beneficios a largo plazo que puede aportar a la ciudad y a sus habitantes. A la hora de seleccionarla, no se tiene en cuenta el número de habitantes. Ciudades con menos de 100.000 habitantes han ostentado el título, como Matera en Italia, Galway en Irlanda y Tartu en Estonia. Lo que realmente importa es la capacidad humana, financiera y cultural de una ciudad, además de su capacidad para involucrar a la población. Una vez han sido elegidas, las ciudades tienen 4 años para prepararse. Es entonces cuando se establecen colaboraciones, se planifican actos y se invita a la ciudadanía a participar. Por lo tanto, si vives en una ciudad candidata, no tienes que limitarte a observar, sino que puedes formar parte de la historia. Convertirse en capital europea de la cultura también supone un apoyo concreto. Las ciudades reciben el premio Melina Mercuri, dotado con 1,5 millones de euros, y se les anima a conectar con otros programas de la Unión, como Europa Creativa, que apoya a los sectores cultural y creativo. Pero el valor del título es mucho más que el respaldo financiero. Las ciudades suelen aprovechar esta oportunidad como motor para impulsar su reputación internacional, revitalizar los barrios y los espacios públicos y atraer turismo. Y el impacto de ser una capital europea de la cultura no termina cuando acaba el año, como le pasó a Marsella-Provenza, capital europea de la cultura en 2013. Ese año, la ciudad atrajo un número récord de 11 millones de turistas, lo que aumentó notablemente su visibilidad y alcance. Además de impulsar el turismo, el programa transformó la ciudad. Marsella renovó espacios públicos como el Paseo Marítimo de la ciudad, abrió nuevos centros culturales y reconectó diferentes barrios a través de la cultura. Muchos de estos espacios siguen utilizándose hoy en día y atrayendo a residentes y visitantes. Los programas diseñados por las capitales europeas de la cultura muestran lo que la ciudadanía europea tiene en común, además de destacar lo que hace único a cada lugar. La visión va más allá del contexto local y se dirige a públicos de toda Europa y de otros países. Las ciudades pueden colaborar con las regiones vecinas, pero siempre hay una ciudad que toma la iniciativa y asume la responsabilidad del programa. Un caso especialmente simbólico es la Capital Europea de la Cultura 2025, Nova Gorica, en Eslovenia. Desarrolló una estrecha colaboración con Gorizia, su ciudad vecina en Italia, y por primera vez, 2 ciudades de 2 países diferentes compartieron el título. Separadas por una frontera, aprovecharon la oportunidad para conectar comunidades italianas y eslovenas. En un discurso retransmitido por el Servicio Audiovisual de la Comisión Europea, el presidente de Italia, Sergio Mattarella, conmemoró la ocasión con estas palabras. Junto con Chemnitz, en Alemania, Nova Gorica fue elegida Capital Europea de la Cultura 2025. Y la ciudad eslovena, junto con su ciudad hermanada Gorizia, decidió asumir el reto de presentarse como una experiencia cultural transfronteriza. La cultura, por definición, no conoce fronteras, pero es algo que surge como expresión de una comunidad abierta al conocimiento, la exploración compartida y el enriquecimiento mutuo. Ser capital europea de la cultura es claramente una oportunidad única para una ciudad y sus habitantes, ya que puede tener un impacto cultural, social y económico muy positivo. ¿Este podcast ha despertado tu curiosidad? ¿Por qué no te animas a descubrir cómo apoya la Unión Europea a la cultura en el lugar en el que vives o al que viajas? Este podcast es una producción del Parlamento Europeo.